جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا وسا جد کول بیٹھ کے آدمی دے ورگا ہو جاوے سچے کول بیٹھاں گے تے سچے ورگے ہو جاواں گے اس کر کے دوستی کرنی کچے دی نہ کرو پکے دی کرو تے سچے دی کرو تاکہ آپ بھی سچے

پائے ترکو نے سنے سن کے کہن لگے تہاڈا جوگی مینوں چار سال دا سورگ دے گا. چیلے کہن لگے ہاں. پائے دل کو کہن لگے اپنے جوگی نو کہو مینوں سورگ دی لوڑ کوئی نہیں تے بوا بند کر.

دیو پادشاہ جی نے بخاری راگ وچ اچارن کیتا، اس دے وچوں پادو پرم پولی پر جوبن پچھتانی، جل تھل نیر پرے برس رتے رنگ مانی، برسے نسکالی کیوں سک بالی، دادر مور لونتے پریو پریو چوے ببیا بولے، ویگم فرے ڈسنتے مچھر ڈنگ سائر پر سور، بن ہر کیوں سکھ پائی ہے، نانک پوچھ چلو گر اپنے جے پرب تیں ہی جائیے۔